0: warä ga kå thiä cukuru nä må rä bu kä there cukuru
1: nä guo
0: gå ti kä ndå ndaä må rä bu cukuru å rathoma gä aku
1: na kä ambå kagu
0: na nä oma nondå ingä ndanarå ma mbia icio nä ci tå rä thaa na mama
1: nä guo
0: koguo rä u ndå kwona å guo augaga nä oma
1: nä oma
0: icio cia indiscipline lakini number four undu ingi nonaga wa owned parenting era ina baumbere ita wa communal raising utia yondo wa mundu umwe mwana ndale rakwa ni mundu umwe ai wa society neighbors ni ma correcta gasiana
1: niguo
0: relatives tetaliwa anti kule marathie nuririkana nindirikana twana thie kuthaka ndise kana o anona kio the kingi gya ikagwa siringi ugwa erimale ona kio na no ndise kana ana uthaki
1: ndiana uthaki but nino na ana kimakithaka
0: ana ke ne omatha no ese twa torokaga sukuru toke na thie kuthaka kio the kiu handu vengi na bawe goro twa thie kuthaka tugaikia siringi ugwa na ing'otore ndi o kwae na ing'otore nä enda gå kwä ra kwae na andå metagwa youth ya kanu kana metagwa ndui kwae na må ceo mwaä må nene wa youthi wetagwa njevetho we nä akwä ra ä venya twakuthå kaguo nä kagå kå nyita akä na gå tandä ka wega ndå ngiuga må ciä ndå ngiuga kå it was communal work no nyita ana mwana no ngi arivirwo ni mundu barabarari akorwo ina problem
1: niguo
0: lakini
1: thaa ina musiari athi atandi kwerege
0: na ya kwa tutana thi kulivwa ni sukuru thaa ino no yeze ana no egwire ugetweka ati ni kate si ana itiriva kwa sukuru by the way no yeze itirarivo tarä u irauga te ciaka igeranio ikä enåka ikabäbia cukuru ikä enåka anthä å gä tä gua andå maratå ra nä å ä twanathiä cukuru mwarimå etwetagwa headmaster wetagwa mr kiura ya tå kä na å raga wä njama ä mwe yaringire gä cicio gä a cukuru gä kä nakua yaringa gä cicio gä a cukuru gä kä nakua tå kä nerwa tå thiä tuge nä harä kå tå kä nera na twä ma boys nondå nä kwamenyekire nä ma boys tä tuga na twauruga atä atå tingiuga tå kä nerwa rä u no atå tandä kirwa tå kä nauga tä tå ribwa mici mimi nä ribunja mici tagongwa twä yaiti rä u tå retua twä njuanji rä u tå tingä å rua nä mono nona no amenya twacokire gå nyita bandå tå kä nerwa twä nå kia tå gä re aciari ai tå kä nauga nä sawa ingä nera må cee akä na kira acio ngä a makä nera må cee akä na kira nä ndirikanaga kwä njama ä tå raga washington thaa ino wetagwa må ringi ona akä agä kira ngä wetagwa må regi ona akä agä kira akä na kira tå kä nauga gå ti å ndå gå kå thi na mbere nä wamenya twathiä twathiäre tå kä nathiä na aciari må thenya å cio nä nä nambä rä rue tå kä netwa obici wa må ndå etagwa gä ke ngä nerwa nathiä re ngä nakora baba rä u kåu ndaharä maä na aciari acio ngä na headmaster rä u ngä negua ngä negua nä u neciragia rä u nä må ciari ingä nå kå ndeterera nondå twaä ari wega må no na ngamwä ra atä nä aitire gä cicio nä wä cä nerirwo atä nä kä wambarä ria baba wakwa agå kä ra kä rambä ra må kundi no renda kuthoma kana ndurenda kuthoma ngira mwera ni nenda kuthoma ri unge ligo kuthoma na gicici cia uma na kuni aise ni tusira ri gicicio akina mbira mama vo aya mwalimu mutandike no izi anazi yenge ke abaraga nire ba gutike wengagira akathi guci onthe wae gutandikwa na ingi tugira tandikwa na maundu makinathira community values si enforce agwa ni community
1: niyo mam
0: gutivende ungiakorirwo ina indiscipline Lakini kwa ena kendo geta kwa siyana ni siyabata hakuumiriria kwa ena resilience
1: mm-hmm.
0: Osi nondo waka tano
1: nee.
0: Siyana ni siyabata hakuumiriria
1: mm-hmm.
0: Nondo siyana odive ndi kwa ena kendo geta kwa delayed gratification mm-hmm.